Slovanija. Na kraju dana da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke,

Tu smo, ovo je radio posrednik 413-335 413-355 brojevi telefona. Prodavate, kupujete, darujete. Ovo su minute za vaše pozive.

Plovimo mi tako val za valom, dalje kroz naš radio posrednik u eventualnom iščekivanju vaših poziva. 413-335 i 413-355 brojevi za vaše poziva, ako biste nešto prodali, kupili, darovali. A mi se sada vraćamo Milovoj playlisti. Say oops, upside your head, say oops, upside your head, say oops.

za sve postoji prvi put. Do duše postoji i drugi put i druga prilika, a ona je već tu, iduće subote od 9.20 do 9.45 u našem i vašem radioposredniku Radio Dubrovnika.

0: lagano ovo naše jutro na drugom. Mi, neću reći privodimo kraju, ali dolazimo do situacije kad uobičajeno subotom nam kreće val na valu. A to znači da mi se pridružuju moji dragi kolege iz Radio Dubrovnika. Nano, dobro jutro.
1: Dobro jutro, znači lijepo, mi smo kraj. Kad dođemo mi, onda je kraj. A mi jesmo u stvari
0: završetak obale. Ne, to je i početak odmah nečeg drugog.
1: Točno, Natasa.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, draga moja. Jeste svi na
1: Samo nam je Vicko negdje, mora biti da je još dežura po požarištima i možda nastupa s klapom ili i jedno i drugo.
0: Evo,
1: Francesca,
0: ja ću vam sad...
1: će to znati. Ona je televizijska.
0: Ipak kroz emisiju.
3: Klapska situacija.
1: Što? Dobro. Pa tako ćemo i kazati, normalno.
0: Hvala
1: dobro
0: vam.
1: Natasa, dobro jutro.
0: Hvala vam za javljanje. Evo još jedan put i čujemo se.
1: Good morning.

Subota podne i po rezervirano je za glazbene dnevnike našeg Mila Krevarovića. Ne znam što nam je danas spremio i jedva čekam čuti, nadam se da i vi. Ali prvo Love is You, pa onda

No. Nađeno. Tu smo za vas opet u još jednom izdanju rubrike Izgubljeno, nađeno. Znate što vam je činiti u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Tu smo za vas u sljedećih 5 minuta. 413-335 i 413-355 naši su brojevi telefona. Tu smo.